0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paz e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjumës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 6 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Parathënje e Leonit të 14 për botimin e ri të UCAT Love Forever, një propozim i ri i fondacionit UCAT për t'i shoqëruar të rinjt në reflektimin mbi dashurinë, marrëdhëniet dhe martesën në dritën e fesë katolike. Ky libër është përgatitje për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën, shkruan Papa. Një po ashtu si dashuria e Zotit, e palodhur dhe besnike. Libri i katekizmit për të rinjt u paraqit sot në Rom. Të dashur miq të rinj, shkruan Papa, zemra juaj dëshiron dashurinë, një dashuri të thellë, të zjarrt dhe të qëndrueshme. Kjo dëshirë nuk është e rastësishme, ajo është shenjë se jeni krijuar për dashurinë. Shën Augustini, zemra e zjarrt të cilit e përshkuar nga një shigjet, është paraqitur në stemën time, e ka shprehur kështu: na ke krijuar për veten tënde dhe zemra jon nuk gjen qetësi derisa të pret në ty. Kështu e ka shprehur shenjti dëshirën për dashurinë hyjnore, të cilën Zoti me të vërtetë dikon në shpirtrat tan kur jemi të bashkuar me të. Po, vetë Zoti mund të jetë i pranishëm në dashurinë njerëzore, duke e shndruar atë, duke na dhënë aftësinë për të dashur ashtu siç ai do, me shërbim, me dhurim bujar dhe kur është e nevojshme me falje. Në të vërtetë, Zoti është dashuri dhe ju ka krijuar për ta dashur atë dhe njerëzit që keni pranë.
1: Ndër të gjitha format e dashurisë njerëzore, ajo midis burrit dhe gruas zë një vend të veçantë. Mund ta godas zemrën si shigjet, me forcë dhe shpejtësi. Megjithatë, dashuria e vërtet nuk ndalet këtu. Ajo nuk është vetëm një emocion kalimtar i ndezur për një qast, është diçka më shumë. Është një po e ndjerë për tjetrin, një vendim, një rrugtim dhe një bezlidhje për gjithë jetën. Dashuria është e vërtet dhe mund të zgjas përgjithmonë vetëm se pasqyron shkëlqimin e mëshuar të hyjit, Zotit që është dashuri. Marrëdhëniet e qëndrueshme dhe frytëdhënëse ndërtohen së bashku mbi besimin e ndërsjell, mbi këtë përgjithmonë që rreh në çdo thirrje drejt jetës familjare dhe përkushtimit fetar. Kjo dashuri na bën të pyesim para së gjithash, si mund të duan të njëjtën mënyrë si Krishti, dhe venos në plan të dytë pyetjen: çfarë përfitoj unë? Në martesë zbulohet diçka nga vetë misteri i Zotit, kur burri dhe gruaja i dhurohen plotësisht dhe reciprokisht njëri tjetrit në dashuri, Zoti bëhet i pranishëm mes tyre. Besnikëria, falja, përpjekja e tyre e përditshme për të mirën janë shëmbulltyrë e dashurisë së Krishtit për kishën e tij. Mund duket si idealizëm romantik, por shpreh një të vërtetë të thellë mbi realitetin. Në të vetmin Krisht jemi një.
2: Zoti ju thërret të dashur të rinë në këtë dashuri të madhe. Mos kini frikë nga thellësia e saj. Dashuria për të cilën jeni të thirrur është mjaft e fuqishme për t'i kapërcyer vështirësitë dhe mjaft e madhe për t'ju mbështetur gjatë gjithë jetës. Ajo nuk është e përsosur, por rritet në dritën e fesë. Dashuria e vërtetë është dhuratë e Zotit dhe ne nuk mund ta prodhojmë vetë. Atje ku dashuria njerëzore shpesh njolloset nga dëshirat egoiste, dashuria e Zotit është përkundrazi, e painteresuar, e durueshme, këngulse dhe zotëron të gjitha cilësitë e mrekullueshme që Shëmpali i rendit në letrën e parë drejtuar Korintasve. E shohim imazhin më të bukur të dashurisë së vërtetë kur shikojmë kryqin e Jezu Krishtit. Ai na deshi deri në atë pikë sa dha jetën për ne. Ja dënoja e krishterimit. Ky është urdhri im. Doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregoj është të jap jetën e vet për miqtë e vet.
1: Libri që keni në duar, You Cut Love Forever, dëshiron t'ju shoqëroj në këtë rrugtim. Të rinjë si ju nga më se 30 vende të ndryshme kanë dëshmuar në këto faqe se ideali drejt cilit na thret Krishti është një thesar magjepsës. Ky libër ju fton ta zgjeroni zemrën për një projekt më të madh se çdo ëndër njerëzore. është përgatitja për një po që nuk vlen vetëm për një ditë, por për gjithë jetën, një po që ashtu si dashuria e Zotit është e palodhur dhe besnike. Lutem për ju që do ta lexoni këtë libër të nxitur nga Papa i dashur Francesku. Jezu Krishti u atrazoft zemrën derisa jo të gjejë prehje në të. Shpirti shenjt u bëv drita dhe forca juaj, e ashtu si Maria, nëna dashurisë së bukur, ti përgjigjeni me besim dhe guxim thirrjes më të bukur, thirrjes për dashuri.
2: Në audiencën e djeshme me shoqatën e punonjësve laik të Vatikanit dhe me shoqatën gratë në Vatikan, dy realitete përfaqësuese të punonjësve të selisë apostolike, Papa falenderoi antarët për përkushtimin dhe shpirtin e shërbimit, përballë sfidave të kohës, veçanërisht para zhvillimit të inteligjencës artificiale, ai kërkon të mbetet në qendër njeriu dhe digniteti i patjetërsueshëm i punës, e cila nuk është mjet i thjeshtë, por shpreh dhe shton dinjitetin e jetës sonë. Për një ambient pune më të mirë, Leoni 14 vë në duke rolin e grave në rrugën e bashkëpunimit, të dëgjimit të ndërsjell dhe të vëmendjes ndaj atyre që përballen me vështirësi.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
1: Prania e grave përbën një pasuri që duhet njohur dhe vlerësuar gjithnjë më shumë. Ato sjellin përveç një ndjeshmëri të veçantë për njerëzit e marrëdhëniet, edhe tërsinë e talenteve njerëzore, profesionale dhe intelektuale, që burojnë nga përvoja dhe mendimi femror. Kompetenca, aftësia e tyre për shoqëritje, krijimtaria dhe konkretësia, nënvizon Papa, e pasurojnë jetën e institucioneve dhe ndihmojnë për të fituar një vështrim më gjerë mbi realitetin dhe mbi problemet që hasen ato. Me dinjitet barabart, të gjithë kontribuojnë secilin rolin e vet dhe me angazhimin e tij në punë në të njëjtin mision, shton Papa. Duke folur për shoqatën e punonjësve të Vatikanit, që është sindikata e tyre, së cilës i kujton rëndësinë e besnikërisë ndaj detyrave, rëndësinë e zellit dhe të profesionalizmit. Duke ju referuar Shën Gjon Pali II, Leoni 14 e quan rrugën e dialogut, rruga kryesore për kërkimin e përbashkët të zgjidhjeve dhe ndërtimin e bashkësisë së punës.
2: Ta ringjallim dialogu në të gjitha nivelet, kjo është thirrja e papës, pasi dialogu është pjesë përbërëse e thirrjes e kishës, mjeti kryesor i bashkëjetesës mes njerëzve dhe rruga e zakonshme për të përballuar konfliktet. Duke përshkuar së bashku këtë rrugë, do të angazhohemi gjithnjë më shumë për të ndërtuar një bashkësi pune, ku njerëzit të mos përdoren dhe të mos anashkalohen, ku të ndihmojmë njëri tjetrin, ku secili të njihet vlera dhe kompetenca e vet, duke shmangur krijimin e pakënaqësive dhe të mërive, përfundon Papa Leoni 14.
1: Linja që lidh selin e shenjt me Gazën përbëhet nga solidariteti, lutja, afërsia konkrete dhe shpesh nga shqetësimi e dhimbja e madhe, një lidhje shpirtërore dhe njerëzore që forcohet në qastet më terta si ai pas ulmit ajror izraelit që goditi një banesë në lagjen Rimal, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës. Sulmi i orëve të para të së shtunës me 3 tetor shkaktoi vdekjen e 5 civilve dhe plagosin e shumë të tjerve, duke e rikthyer vëmendjen drejt gjendjes dramatike të popullsisë dhe të bashkisë së vogël e të raskapitur të krishterë, e cila vazhdon të qëndrojë e bashkuar dhe të punojë për paqen. Mes viktimave të bombardimit ishin Maisa Kader Ibrahim Abu Daud dhe vajza e saj, Mary Hafez Mikel Nayar, të dyja gratë me fe grek-ortodokse, pjesë e komunitetit krishterë të Gazës, sa po kishin gjetur një strehim të ri dhe po përpiqeshin të fillonin nga e para në një vend ku edhe të menosh për shpresën është e vështirë, mes grumbujve të rënojave, mbeturinave dhe fëmijëve të gjymtuar.
2: Pikërisht për to ishin fjalët e Papës Leoni 14, dërguar drejt për drejt atë Gabriel Romanelit, famullitarit të familjes shenjtë në Gaza, i cili sqaron. Ati i shenjtë më shkroi një mesazh të shkurtër në WhatsApp, ku thotë: "Mirëmëngjesat Gabriel, që kur mora vesh lajmin e dhimbshëm për vdekjen e Maisës dhe të Merit, i lutem Zotit për to, për familjet e tyre dhe për të gjithë komunitetin e Gazës. Deri kur, o Zot? Faleminderit për shoqërimin e famullisë dhe të shumë njerëzve që dëshirojnë të jetojnë në paqe, bekime." një përqafim i përzemërt. Është vërtet ngushëllim që Papa ka menduar për ne, që lutet për ne dhe për të gjithë ata që punojnë për paqen, shprehet misionari i Argentinas për mediat e Vatikanit. Na ka prekur, si gjithmonë, afërsia e Atit të Shenjtë dhe pastaj edhe ndjeshmëria e tij baritore për të lutur për to, për viktimat, për t'i përmendur me emër, për të lutur për familjet dhe për të gjithë bashkësinë.
1: Gjendja në terren mbetet dramatike. Gaza City është raskapitur dhe sulmet ajrore vazhdojnë godasin zona me dendësi të madhe banoresh. Ndërkohë, kisha lokale u vhequr në terren nga atë Romaneli dhe misionaret e Nën Terezës vazhdon të jetë një nga bastionet e fundit shpresës dhe të ndihmës humanitare për qindra të zhvendosur. Ne nuk ndalemi. Kjo luftë e tmerrshme ka marrë me vete kaq shumë njerëz, kaq shumë jetë. Gaza është bërë cop-cop, është bluar, sikur një tsunami i madh kishte fshirë gjithçka, thot famullitari. Por, shton ai, nëse famullia, si një oazë shpirtërore dhe njerëzore për ata që vuajnë, do të ndalonte zvepruari dhe nuk do të kontribonte për paqen e drejtësinë, atëherë vërtet gjithçka do të merrte fund. Prandaj, duhet vazhduar me lutjen, veprimtarinë shpirtërore, apostullimin dhe jetën e famullisë.
2: Ndërsa afrohet për vjetori i 7 tetorit 2023, atë Gabriel thotë se si izraelitët, ashtu edhe palestinesët, vazhdojnë të jetojnë me atë traumë. Çdo ditë më shumë lufte, është një ditë e errët dhe e përkeqëson situatën. Është e vërtetë se që nga tetori 2025 janë ndalur bombardimet masive, por kjo nuk do të thotë se situata është e mirë. Situata është jashtëzakonisht e rëndë. Nuk mungojnë vetëm ushqimi, uji dhe ilaçet. Njerëzit kanë nevojë për liri, paqe, për ndalimin e bombave dhe për mundësinë që të shohin një horizont. Më 7 tetor do të kremtohet festa e Zojës Rusare, Zojës së Paqes. Do të bëjmë një ditë lutje, gjatë së cilës do të themi Rusaren e do të përfundojmë me Meshën Shenjtë dhe me një procesion simbolik për të kërkuar fundin e kësaj lufte, drejtësinë dhe paqen për Palestinën e Izraelit. Një mundësi për kthesë ose për verifikimin e së ardhmes politike të rajonit mund të vijë së shpejti, pasi si izraelitët ashtu edhe palestinesët pritet të votojnë deri në fund të nëntorit. Kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, shprehet me kujdes për këtë moment politik, por nënvizon vlerën e tij simbolike. Nuk e di nëse nga këto vota do të kuptojmë vërtet se ku po shkojmë, por sigurisht do të jetë një moment i rëndësishëm për të parë se ku i kanë çuar udhëheqësit aktual popujt e tyre.
1: Vlera që mbetën, besnikëria, besueshmëria, profesionalizmi dhe koezioni, kjo është tema zgjedhur për të përkujtuar në vitin 2027, 500 vjetorin e plaçkitjes së Romës. Më 6 maj 1527, garda zvicrane papnore mbrojti papën Klementin e 7 me guxim të jashtëzakonshëm dhe besnikëri të palkundur. 147 roje humbën jetën në Atrathan, ndërsa 42 bashk luftëtarët e tyre e shoqëruan papën siguri drejt Kastel Sant'Angelos. Plaçkitja Romës e vitit 1527 është ngjarja më e rëndësishme historisë sonë. Viti përkujtimor na kujton gatishmërinë për sakrificë dhe besnikërinë e paraardhësve. Njëkohësisht, duam tregojmë se vlerat e asaj kohe janë ende gjalla dhe sot dhe përcaktojnë misionin e rojeve zvicrane në shërbim të papës. Është viti kujtimit dinjitos, i takimit dhe i mirënjohjes, deklaron në një komunikat koloneli Christoph Graf, komandant i gardës zvicrane papnore.
2: Për kujtimi fillon më 23 janar me një konferencë historianësh në Brig në Zvicër. Do të botohet një vepër kushtuar kushteve politike, ushtarake dhe fetare të ngjarjeve të asaj kohe dhe pasojave të tyre, si edhe çështjeve të kujtesës, përgjegjësisë dhe mitit, shkruhet në komunikat. Nga 16 deri më 19 prill 2027, garda zvicerane papnore do të marrë pjesë në Sekselojten, festa e pranverës në Zürich, me ftesë të Komitetit Qendror të Korporatave të Zürichut. Në këtë mënyrë, theksohet, do të bëhet e dukshme ndër të tjera lidhja historike midis qytetit të Zürichut dhe Kaspar Reust, i cili në atë kohë ishte komandanti zviceran i gardës dhe udhëhoqi atë gjatë plaçkitjes së Romës në vitin 1527, duke dhënë jetën. Kulmi i kremtimeve do të arrihet nga 5 deri më 7 maj 2027 në Vatikan. janë parashikuar shërbesat e mbrëmësores dhe zbulimi I një plake të re përkujtimore kushtuar rojeve të rëna, mesha në Bazilikën e Shëmpjetrit, betimi rojeve të reja në sheshin e Shëmpjetrit, një shfaqje artistike me drita nga artisti zviceran Gary Hofstetter, si edhe veprimtaritë të tjera me përfaqësues të kishës, të politikës, të shoqërisë dhe të familjes së madhe të gardës.
1: Më 4 shtator të vitit ardhshëm do të zhvillohet shtektimi kombëtar I shërojeve zvicrane në Einsiedeln, po në Zvicër. Përveç kremtimeve fetare, është parashikuar për mirë absolute një film I kushtuar vitit përkujtimor dhe një tjetër shfaqje artistike me drita. Garda zvicrane papnore nuk dëshon vetëm të kujtojë një ngjarje të rëndësishme historike. Në qendër të vëmendjes janë njerëzit me uniform dhe vlerat që kanë karakterizuar prej shekuish shërbimin e tyre, përfundon komunikata. Viti përkujtimor synon të forcojë edhe kuptimin e rolit sotëm të rojeve zvicrane, të zgjojë interesin e trinjve zvicran për shërbimin në Vatikan dhe ta bëjë të dukshme lidhjen e Zvicrës me këtë institucion. Me traditë të pasur.
2: Ndërsa përgatisin vizitën e tyre ad limina në Rom tek varret e apostujve, I peshqvit e kishës katolike në Shqipëri mblidhen asamblenë e tyre të 78 të zakonshme për të reflektuar mbi tematika me rëndësi për jetën e bashkësisë katolike. Në qendër të vëmendjes përveç takimeve që do të kenë në Rom e në Vatikan, ndër të cilët edhe ai me Papën Leon XIV, sinodi për vjetori I 10 I lumnimit të martirëve të parë shqiptar pas komunizmit, si edhe dita botërore e Rinis që do të mbahet në Seul gushtin e vitit të ardhshëm në praninë e Atit të Shenjtë. Të ndjekim informacionin e zëdhënësit të konferencës I peshnore të Shqipërisë, Dom Mark Pashkjes.
4: Në Shkodër mblidhen I peshqvit e kishës në Shqipëri. Në qendër të asamblezë vizita ad limina në Rom, sinodi përvjetoi lumnimit të martirëve dhe dita botënore e Rinis. Asambleja 78 e zakonshme e konferencës I peshnore të Shqipërisë po zhvillon punimet në ambientin e seminarit ndërdiocezan Nana Këshillit Mirë në Shkodër. I peshqvit shqiptar janë mbledhur për të reflektuar mbi jetën mbi misionin e kishës në vend, sfidat e kohës dhe prioritetet e veprimtarisë baritore. Në qendër të diskutimeve të kësaj asambleje është edhe vizita ad limina apostolorum, të cilën I peshqvit e Shqipërisë do ta zhvillojnë në fund të këtij muaji në Rom. Vizita ad limina përbën një moment të veçantë në jetën e çdo kishe lokale. Ajo jep mundësinë I peshqvive që të paraqesin para selisë shajte realitetin e kishës në vendin e tyre, veprimtarinë baritore, sfidat me të cilat përballen dhe rrugë që synojnë të ndjekin në të ardhmen. Por për te dimensionit të raportimit, kjo vizita është edhe një moment I rëndësishëm bashkimi, inkurajimi dhe forcimin fe përmes takimit me Papën, pasardhësin e Shenpjetrit dhe vikarët e Krishtit në tokë. Gjatë punimeve të asamblezë përshirtojnë gjithashtu veprimtaria e komisioneve të ndryshme të konferencës I peshnore të Shqipërisë, të cilat angazhohen në fusha të ndryshme të jetës dhe misionit të kishës. Në një vëmendje veçantë kushtohet edhe ngjarjeve dhe procesave me karakter universal kishtar. Në këtë kuadër, pjesë e diskutimeve janë edhe dita botënore e Rinis, si edhe procesi sinodal, duke vlerësuar zhvillimet e tyre dhe mënyrën se këto nisma apo përjetohen dhe zbatohen në realitetin e kishës në Shqipëri. Asambleja e 78 vjen kështu si një moment reflektimi dhe bashkimi për baritë e kishës në vendin tonë. Në përgatitje edhe për një seri ngjarje të rëndësishme, ku takimi me Papën dhe me dikasterët e selisë shajte është njëri prej tyre.
1: Sot 6 tetor, kalendari kishtar përkujton Shënbrunën me shtare murg. Misioni I shenjtit që festohet sot duket qartë në lutjen që na shpjegon se misioni I tij ishte heshtje kundrim. Por heshtja kundrimi ka një qëllim, shërbejnë për të rujtur në përhumbje në jetës e përdiqme bashkimin e përhershëm me Zotin. Ky është qëllimi, që në shpirtin ton bashkimi me Zotin të jetë gjithë një pranishëm e të nashëndroj plotësisht.
2: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot, dëgjuat Radio Vatikanin.
1: Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 7 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Misioni i parë i kishës është të ndihmojë njerëzit të kushtojnë vëmendje pyetjeve të thella të jetës, domethënë atyre që lidhen me origjinën dhe fatin e njerëzve, si edhe me kuptimin e dashurisë dhe të vujtjes. Një mision që ka vetëm një qëllim, të vi mbretëria e hyjit dhe të realizohet shëlbimi i gjithë njerëzimit. Këtë shpjegoi Papa Leoni 14 në audiencën e përgjithshme në katekesën e 5 mbi kushtetutën baritore Gaudium et Spes, kushtuar misionit kishës në botën bashkohore, në kuadër të ciklit mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit.
1: Para besimtarve dhe shtektarve të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit, Papa sqaroi se kisha jeton në botë, siç theksoi Asambleja Ekumenike e mbledhur nga Gjoni 23. Ne jemi shtektar mbi tokë dhe me këtë botë ndajmë mbrishtësinë dhe bukurinë. Kisha ecën në histori mes popujve dhe kulturave, vërejtja ati i shenjtë. Misioni i saj konkret zohet përmes dëshmisë së fesë dhe të dashurisë, së bashku me impenjimin për drejtsinë, paqen dhe vëllazërimin. Prandaj, asnjë besimtar nuk mund ta pranojë shtypjen e të vegjëlve dhe të varfërve.
3: La logica del profitto a tutti i costi.
2: Logjika e fitimit me çdo kusht dhe manipulimi informacionit, denoncon Papa, ka rrezik të ushtrojë një presion pa drejtë, në mënyrë që njerëzit të përshtaten asaj mënyre jetese që përqendrohet në konsumin e të mirave materiale, por zemra jon është krijuar për të parë lart.
1: Për ta realizuar këtë, kisha nuk përdor metoda të natyrës politike, por bashkëpunon me njerëzit vullnet mirë që dëshirojnë të promovojnë të mirën e përbashkët, sipas doktrinës shoqërore të kishës. E këta njerëz, sidomos besimtarët, duhet ta dëshmojnë fen.
3: Per compiere con efficacia la missione evangelica.
2: Për ta përmbushur si duhet misionin ungjillor, është e nevojshme që çdo i pagzuar të impenjohet për të bashkëpunuar me hirin e Shpirtit Shenjt, në mënyrë që feja e tij të jetë gjallë dhe të shprehet përmes qëndrimeve koherente. Në të vërtetë, siç kujtojnë etrët e Koncilit, ndarja midis fesë së shpallur dhe jetës së përditshme duhet të renditet ndër gabimet më të rënda të kohës sonë.
1: Siç thuhet në Gaudium et Spes, misioni i besimtarve laik është ta gjallërojnë botën me shpirtin e krishterë dhe me vizionin e ungjillit, nënvizoi Leoni 14, duke përcaktuar edhe vendet kryesore të këtij veprimi, si familja, puna dhe çdo fushë e jetës.
3: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi.
2: Është detyrë e gjithë popullit të Zotit, veçanërisht e barinëve dhe teologëve, të dallojnë kulturat e kohës sonë që shtedejnë për të marrë parasysh, duke pasur gjithmonë si kriter më të lartë shqyrtimi, fjalën e hyjit dhe traditën e kishës. Kjo kërkon një shpirt ekuilibruar dhe të lirë nga modat kulturore, të aftë për ta parë botën në mënyrë pozitive dhe njëkohësisht të palëkundur në ruajtjen dhe paraqitjen e mesazhit ungjillor në tërsinë e tij.
1: Papa nënvizoi se kisha e realizon misionin e saj përmes shenjtërisë personale dhe dashurisë vëllazërore ndërmjet antarëve të vet. Pa këtë, siç ka shkruar Shëmpali i 6 në Nxitjen Apostolike Evangelii Nuntiandi, fjala jon vështirë se do të gjejë rrugën drejt zemrës së njeriu të bashkohor dhe ka rrezik të bëhet e kotë dhe e pafryçshme. Prandaj Leoni 14 i ftoi besimtarët ta lejojnë shpirtin shenjt të ndihmojë të jetojnë në shenjtëri dhe në dashuri, në mënyrë që bota të besojë dhe të shpresojë. Në përshëndetje drejtuar besimtarve të gjuhës arabe, nënvizoi edhe një herë rëndësinë për ta dëshmuar Krishtin përmes dashurisë, drejtësisë dhe paqes, për të ndërtuar një botë në të cilën e mira e përbashkët dhe vëllazërimi të mbizotërojnë mes të gjithëve.
2: Nga tradita e kishës thirret si strehe sigurt në mes të vështirësive të jetës. Kjo është Shën Maria, nëna qillore, ngushëllimi i një bote të plagosur nga murtaja e luftës. Papa Leoni 14, sot 7 tetor, i ftoi përsëri besimtarët t'i drejtohen asaj përmes rozarës shenjte. E bëri këtë në përfundim të audiencës së përgjithshme, në ditën kur kisha kremton pikërisht zojen rozare, pasi e pati ngritur zërin edhe në engjëllin të Zotës së Dielës edhe me 27 shtator kur ndodhej në Lourdes. Edhe në përshëndetjen drejtuar besimtarve portugez, Papa kujtoi një festë tjetër liturgjike mariane, atë të Zojës Aparecidës, pajtores Brazilit, që kremtohet me 12 tetor.
3: Alla sua materna intercessione affido voi e le vostre famiglie.
2: Ndërmjetësimit saj amnor, ja besoj ju dhe familje tuaja, Zoja ju rujt gjithmonë, uroi Papa Leoni 14, i cili edhe besimtarve kinezu tregoi Marinë, nënën e Jezusit, si strehë dhe forcë në çastet e vështirësisë dhe të vuajtjes. Ati shenjt u ka kërkuar gjithë besimtarve katolik ta thonë rozaren gjatë muajit kushtuar asaj, për të kërkuar ndërmjetësimin e Zojës që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës, duke rezervuar një mendim të veçantë tokës shenjte dhe viktimave të pafajshme të dhunës.
1: Njerëz të nxitur nga dashuria për artin, për bukurinë dhe nga dëshira për të ruajtur trashëgiminë artistike dhe fetare të njerëzimit, por edhe shtektar që përjetojnë mëshirën e hyjit dhe gjejnë forcë të re në rrugtimin e fesë. Kështu i quajti Papa Leoni 14 antar të grupit Patrons of the Arts in the Vatican Museums, mbështetësit e arteve në muzeet e Vatikanit nga Louisiana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët u pritën sot paradite në sallën e vogël Pali i Gjat për para audiencës së përgjithshme. I peshkvi i Romës u kujtoi se në një epokë të dominuar nga teknologjia, ku efikasiteti dhe fitimi shpesh kanë përparësi, është thelbësore të vazhdojmë të kultivojmë një frym kundrimi dhe t'i kushtojmë kohë dhe hapësirë bukurisë.
2: Një qëndrim i tillë do ta ndihmoj shumë njerëzimin, veçanërisht të rinjt, jo vetëm të zbulojnë aftësinë e artit për ta lartuar dhe për të zbuluar thellësitë e shpirtit njerëzor dhe hapjen tonë ndaj hyjnorës, por edhe të kuptojnë se dhurimi i vetvetes është thelbësor për realizimin e vërtet të jetës.
1: Duke ju referuar Shën Palit të gjashtë, i cili frymëzoi themelimin e kësaj organizate, Papa përsëriti fjalët e tij dhe u ndal në nevojën për bukurinë që të mos shytemi në dëshpërim.
2: Me cilësinë e mbështetësve, besoj se keni provuar personalisht se bukuria ka fuqi të zgjojë dëshirat më fisnike të zemrës njerëzore, duke na bërë të shkojmë përtej vetvetes dhe duke u hapur shpirtrat tan dhuratave falas tyjit.
1: Së fundi Leoni 14 i falenderoi të pranishmit për bashkëpunimin bujar gjatë dekadave të fundit në kontributin për ruajtjen e artit të muzeve të Vatikanit.
2: Është Papa misionar ai që flet, Papa që ka kaluar vite e vite në Peru, të cilën do ta vizitoj përsëri muajin e ardhshëm, tashmë në një rol të ri në kuadër të udhëtimit të tij apostolik në Amerikën Latine. Në video mesazhin e publikuar sot 7 tetor, në prag të ditës botërore të misioneve që kremtohet të dielën me 18 tetor, ai kujton atë përvojë e cila ka ndikuar thellësisht si në konfirmimin e thirrjes së tij fetare, ashtu edhe për mbështetjen që mori pikërisht në ato vende. Me mirënjohje pra, Leoni 14 thekson rëndësinë e këtij përvjetori, i cili mbriti në edicionin e tij të 100.
1: Ishte Piu i 11 ai që e themeloi këtë takim vjetor për të nxitur në të gjithë strukturën kishtare kuptimin më të thellë të madhështisë së detyrës misionare dhe lutjen e zjarrt për veprën e ungjillëzimit. Duhej të inkurajoheshin veprat misionare papnore. Prandaj që nga fillimet e saj kjo ditë shërbeu për të mbështetur impenjimin e tyre. Një objektiv ky pohon Papa që ka dhënë fryte edhe në jetën e tij.
3: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
2: Duke e hedhur vështrimin në rininë time, mund ta kuptoj se si lutjet e ofruara Zotit të korrave kanë ndihmuar në mënyrë të mistershme për të më përgatitur zemrën që ta dëgjoja thirrjen e Jezusit për ta ndjekur si misionar augustinian. Gjithashtu, lutjet dhe dhuratat e besimtarve e kanë inkurajuar dhe kanë mbështetur veprën time misionare në Peru, ashtu si edhe atë të misionarve të panumërt në mbar botën.
1: Tema e ditës së këtij viti, një në Krishtin të bashkuar në mision, na rikthen te motoja e peshqvnore e pasardhësit të Pjetrit, te pagzimi që na bën antar të vetmit korp të Krishtit, prej të cilit buron dashuria, shtysa për të kontribuar në misionin e madh ungjillëzues të kishës. Papa përsërit thirrjen e bërë tashmë në mesazhin për ditën e misioneve për një ndihmë konkrete që duhet ofruar me bujari në mënyrë që të mund t'u çojmë ungjillin më të varfërve dhe më nevojtarve.
3: Our Lord calls us to cooperate
4: as one family.
2: Zoti na bën thirrje të bashkëpunojmë si një familje vetme me ndihmën e Shpirtit Shenjt për ta çuar çdo njeri kudo që ndodhet drejt bashkimit fesë në Krishtin.
1: Paqja nuk është diçka e rezervuar për politikanët apo për ekspertët, por është përgjegjësi universale që lidhet me çdo person dhe me çdo veprim të tij, sepse paqja është një kantier i hapur për të gjithë, jo vetëm për specialistët, për të diturit dhe për strategët. Kjo ishte thirrja e Shëngjon Palit të dytë që 40 vjet më parë, më 27 tetor 1986, jehoi nga podiumi i ngritur në Asizi për ditën botërore historike të lutjes për paqen, dëshiruar nga Papa Vojtila. Për herë të parë në histori, përfaqësuesit e të gjitha feve humblodhen me ftesë të një pape për të lutur për paqen, jo më njëri kundër tjetrit, por njëri pranë tjetrit. Dëshminë e atij takimi në kohë e mori përsipër Bashkësia e Shënegjidit, themeluar në vitin 1968, që prej asaj kohë çdo vit në qytetet evropiane, jo vetëm, vazhdon të kultivojë të ashtu quajturën frymë të Asizit. Takimin e këtij viti, që do të mbahet në Asizi nga 25 deri më 27 tetor me temë paqe e çarmatosur dhe çarmatosse, do ta mbyll Papa Leoni XIV. Jemi vërtet të lumtur për rikthimin e atit të shenjt në Asizi, pohoi i peshkvi i qytetit italian im zot Felice Acroca gjatë paraqitjes së djeshme 6 tetor të veprimtarisë kushtuar dialogut ndërmjet feve për paqen. Besojmë fort se prania e papës së bashku me të gjithë udhëheqësit e tjerë fetar mund ta forcojë rrugtimin e përbashkët kundër çdo forme dhune.
2: Gjatë 4 dekadave janë bërë lutje në qytetet e mëdha evropiane, por edhe në Jeruzalem dhe në Washington. Është krijuar kështu një lëvizje që krijon miqësi, lidhje, duke shliruar nga frika e tjetrit, duke përcjellë mesazhin se paqja është e mundur, pavarësisht se sot perspektiva e saj duket e turbullt dhe bota, siç thoshte Papa Francesku, është përfshirë në një luftë të tretë botërore pjesë-pjesë. Nga takimi i Asisit 2026, titulli të cilit buron nga fjalët e Papës Leonit XIV, paqe çarmatosur dhe çarmatosse, do të përsëritet se paqja është e mundur, ashtu siç ishte 40 vjet më parë me Papën John Paul II dhe siç u dëshmua edhe në 30 vjetorin e tij në vitin 2016 me Papën Francesku.
1: Në veprimtari do të marrin pjesë 384 përfaqësues të feve, kulturave dhe institucioneve ardhur nga 53 vende. Do të ketë 155 relator që do të drejtojnë 24 forume tematike të parashikuara, ku do të diskutohet për paqen, lutjen, ekonominë, konfliktet, fëmijët dhe të rinjt, mediat, migracionin, çarmatimin, unitetin e të krishterëve, dialogu ndërmjet brigjeve të Mesdheut, të varfrit dhe martirët bashkohor. Papa do të shkojë në Asizi në ditën e fundit të veprimtarisë, më 27 tetor. Ai do të marrë pjesë në lutjen e veçantë për paqen në bazilikën e poshtme, gjatë së cilës si ai, ashtu edhe patriarku ortodoks Bartolomeo do të mbajnë një meditim. Më pas në sheshin e poshtëm të Shën Franceskut do t'i përcjellë botës mesazhin e tij të paqes, i cili është gjithnjë më i nevojshëm.

0: Sot kisha katolike kremton festën e Zujës Rozare. Kjo festë e Zujës Rozare është themeluar nga Papa Shën Piu i 5 për të përkujtuar fitoren e kombeve të krishtera në vitin 1571 në Lepanto kundër flotës turko-islame. Pra, sot shenjti dhe kujtesa historike ditës bashkuar në një, duke na kujtuar të kremten e Zujës Rozare dhe betejën e Lepantos. Siç përmendëm, më 7 tetor 1571 në Lepanto, në ngushticën që ndan gjirin e Patrasit dhe Korintit, koalicioni i formuar nga Venediku, Spanja dhe shteti papnor arriti një fitore të paparë deri në atë kohë kundër flotës turke, të përbërë nga 274 anije e të komanduar nga Ali Pasha. Anije turke u mbytën të gjitha, ndërsa komandanti mbeti vrarë gjatë betejës. Ishte një ngjarje që pati jehon të jashtëzakonshme në të gjithë botën e krishterë. Gjë që e shtyu Papën Piun e 5 caktonte një fest falënderimi e përkujtimi e cila u quajt Shën Maria e Fitores. Tradita kishtare e lidh Rozarin shenjte me Shën Dominikun Guzman, themelusin e urdhrit të predikatarëve dominikanëve në vitin 1200. Për të ndihmuar besimtarët ta jetojnë fen Krishtin, Shën Dominiku mësoi meditoheshin misteret e mishrimit Krishtit, duke thënë lutjen e të falemi Maris.
1: Kështu Rozaria është pra një orat e thjesht dhe e thellë për të gjithë. Rozaria është lutje kundruse, së cilës të gjithë mund t'i afrohen, të mdhenjit e vegjël, laike me shtar, të ditur e më pak të ditur. Rozaria është lidhje shpirtërore me Marinë për të mbetur të bashkuar me Jezusin, për t'u mishëruar me të, për t'i përvetësuar ndjenjat e për t'u sjellë si ai. Rozaria është arma shpirtërore në betejën kundër së keqes, kundër dhunës, për paqen në zemra, në familje, në shoqëri, në botë, siç thoshte Benedikti XVI në homelin e meshës së kremtuar në Pompei më 19 tetor 2008. Kjo fest më 1716 u shtri në mbar kishën universale dhe u caktua përfundimisht më datën 7 tetor nga Shën Piu i 10 në vitin 1913. Festa e Zojës Rozare, siç u quajt më pas, do të përmbliste të gjitha festat e Zojës dhe misterit e Krishtit që pati gjithnjë pranë nënën e tij të virgjër. Gjatë kësaj lutje ne përsërisim shumë herë ato fjalë që Virgjëra Maria dëgjoj nga kryeengjëlli Gabriel e nga kushërira e saj Elisabeta.
0: Pra, mund thuhet se Rozaria është një farë mënyre një lutje dhe koment i kapitullit fundit kushtetutës Koncilit II Vatikanit Lumen Gentium, drita e popujve. Kapitull që flet për praninë e mrekullueshme të nënës së Zotit, misterin e Krishtit dhe të kishës. Në fakt, pas fjalëve të falemi Mari, përshkojmë ngjarjet kryesore të jetës Jezu Krishtit. Këto ngjarje plotësohen së bashku tek misterit e gzimit, të vuajtjes, të lavdis e dritës dhe na bashkojnë me Jezusin përmes, mund themi, zemrës së nënës së tij. Në të njëjtën kohë, zemra jo njerëzore mund të përmbledh në këto 10 turatës Rozarës shenjtë të gjitha ngjarjet që përbëjnë jetën e individit, familjes, kombit, kishës dhe të njerëzimit në mbar, ngjarje personale të jetëson, por edhe të jetës të afërmit, e në mënyrë të veçantë atyre që i kemi më afër, të atyre që i kemi më për zemër. Kështu me Rozarën shenjtë rreh edhe ritmi i jetës sonë. Rozaria shenjtë pra është një libër i mrekullueshëm që gjithë mund ta lexojnë, libër që ka vetëm 20 faqe, 20 mistere të fesë krishterë shkruar nga autorët pavdekshëm që janë Jezu Krishti dhe Virgjëra Mari, të cilë tregojnë jetën e tyre në atë mënyrë që gjithë secili prej nesh të mund t'i rijetoj e të mund t'i imitoj një jetën e përditshme.
1: Rozaria është një gjetje e madhe e Marisë për ta mbajtur njerëzimin afër vetes e të bashkuar në një familje të vetme në Krishtin Zot e Shpëtimtar. Vetë personalisht Virgjëra Mari u denjua të na mësojë të na e porosisë këtë urat të përshpirtshme të Rozares që ta lusim çdo ditë. Mos të harrojmë që mjeti dhe udha më e mirë e më e sigurt që na mundson takimin e bashkimin ton me Zotin është padyshim urata e Rozares shenjte. Nga shenjtorët e shumta që i kanë lartuar popujt në të katër anët e botës të nderimit të Zojës Rozare, kujtojmë në trevat shqiptare, kishën e Zojës Rozare në Shkodër dhe në fshatin Bistrazhin të Gjakovës. Festa e Zojës Rozare na frymëzon lutjen e bukur. O Mari, ti që vëndër duar tona Rozaren shenjte, na mëso që duke e thënë këto urat të bukur, të ulur në shkollën tënde, të bëhemi kundrues të vërtet të Krishtit shëlbues.
0: Duke ju uruar festën e Zojës Rozare gjithatyre që e kremtojnë, ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 7 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Misioni i parë i kishës është të ndihmojë njerëzit të kushtojnë vëmendje pyetjeve të thella të jetës, domethënë atyre që lidhen me origjinën dhe fatin e njerëzve, si edhe me kuptimin e dashurisë dhe të vujtjes. Një mision që ka vetëm një qëllim, të vijë mbretëria e hyjit dhe të realizohet shëlbimi i gjithë njerëzimit. Këtë shpjegoi Papa Leoni 14 në audiencën e përgjithshme në katekezën e 5 mbi kushtetutën baritore Gaudium et Spes, kushtuar misionit kishës në botën bashkohore, në kuadër të ciklit të mbi dokumentet e Koncilit II të Vatikanit.
1: Para besimtarve dhe shtektarve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, Papa sqaroi se kisha jeton në botë, siç theksoi Asambleja Ekumenike e mbledhur nga Gjoni 23. Ne jemi shtektar mbi tokë dhe me këtë botë ndajmë mbrishtësinë dhe bukurinë. Kisha ecën në histori mes popujve dhe kulturave, vërejtja atij i shenjtë. Misioni i saj konkret zohet për mes dëshmisë së fejë dhe të dashurisë, së bashku me impenjimin për drejtsinë, paqen dhe vëllazërimin. Prandaj, asnjë besimtar nuk mund ta pranojë shtypjen e të vegjëlve dhe të varfërve.
3: La logica del profitto a tutti i costi.
2: Logjika e fitimit me çdo kusht dhe manipulimi informacionit, denoncon Papa, ka rrezik të ushtrojë një presion pa drejtë, në mënyrë që njerëzit i përshtaten asaj mënyre jetese që përqendrohet në konsumin e të mirave materiale, por zemra jon është krijuar për të parë lart.
1: Për ta realizuar këtë, kisha nuk përdor metoda të natyrës politike, por bashkëpunon me njerëzit vullnet mirë që dëshirojnë të promovojnë të mirën e përbashkët sipas doktrinës shoqërore të kishës. E këta njerëz, sidomos besimtarët, duhet ta dëshmojnë fen.
3: Per compiere con efficacia la missione evangelica.
2: Për ta përmbushur si

0: duhet misionin unë gjilor, është i nevojshme që çdo i pagëzuar të impenjohet për të bashkëpunuar me hirin e shpirtit shenjt, në mënyrë që feja e tij të jetë gjallë dhe të shprehet përmes qëndrimeve koherente. Në të vërtetë, siç kujtojnë etërit e koncilit, ndarja midis fesë së shpallur dhe jetës së përditshme duhet të renditet ndër gabimet më të rënda të kohës sonë.
1: Siç thuhet në Gaudium et Spes, misioni i besimtarve laik është ta gjallërojnë botën me shpirtin e Krishtit dhe me vizionin e ungjillit, nënvizoi Leoni i 14, duke përcaktuar edhe vendet kryesore të këtij veprimi, si familja, puna dhe çdo fushë e jetës.
2: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi.
0: Është detyrë gjithë popullit Zotit, veçanërisht e barinëve dhe teologëve, të dallojnë kulturat e kohës sonë që shtedejnë për të marrë parasysh, duke pasur gjithmonë si kriter më të lartë shqyrtimi, fjalën e hyjit dhe traditën e kishës. Kjo kërkon një shpirt ekuilibruar dhe të lirë nga modat kulturore, të aftë për ta parë botën në mënyrë pozitive dhe njëkohësisht të palëkundur në ruajtjen dhe paraqitjen e mesazhit ungjillor në tërsinë e tij.
1: Papa nënvizoi se kisha e realizon misionin e saj përmes shenjtërisë personale dhe dashurisë vllazërore ndërmjet antarëve të vet. Pa këtë, siç ka shkruar Shëmpali i 6 në Nxitjen Apostolike Evangelii Nuntiandi, fjala jon vështirë se do të gjejë rrugën drejt zemrës së njeriu të bashkohor dhe ka rrezik të bëhet e kotë dhe e pafryshme. Prandaj Leoni 14 i ftoi besimtarët ta lejojnë shpirtin shenjt të ndihmojë të jetojnë në shenjtëri dhe në dashuri, në mënyrë që bota të besojë dhe të shpresoj. Në përshëndetje drejtuar besimtarve të gjuhës arabe, nënvizoi edhe një herë rëndësinë për ta dëshmuar Krishtin përmes dashurisë, drejtësisë dhe paqes, për të ndërtuar një botë në të cilën e mira e përbashkët dhe vëllazërimi të mbizotërojnë mes të gjithëve.
0: Nga tradita e kishës thirret si strehe e sigurt në mes të vështirësive të jetës. Kjo është Shën Maria, nëna qillore, ngushëllimi i një bote të plagosur nga murtaja e luftës. Papa Leoni 14, sot 7 tetor, i ftoi përsëri besimtarët të drejtohen asaj përmes rozarës shenjte. E bëri këtë në përfundim të audiencës së përgjithshme, në ditën kur kisha kremton pikërisht zojen rozare, pasi e pati ngritur zërin edhe në engjëllin të Zotës së Dielës edhe me 27 shtator, kur ndodhej në Lourdes. Edhe në përshëndetjen drejtuar besimtarëve portugez, papa kujtoi një festë tjetër liturgjike mariane, atë të Zojës Aparecidës, pajtores Brazilit, që kremtohet me 12 tetor.
2: Alla sua materna intercessione affido voi e le vostre familie.
0: Ndërmjetësimit saj amnor, ja besoj ju dhe familje tuaja, Zoja ju rujt gjithmonë, uroi Papa Leoni 14, i cili edhe besimtarve kinezu tregoi Marin, nënën e Jezusit, si strehe dhe forcë në çastet e vështirësisë dhe të vuajtjes. Ati shenjt u ka kërkuar gjithë besimtarve katolik ta thonë rozaren gjatë muajit kushtuar asaj për të kërkuar ndërmjetësimin e Zojës që popujt të çlirohen nga murtaja e luftës, duke rezervuar një mendim të veçantë tokës shenjte dhe viktimave të pafajshme të dhunës.
1: Njerëz të nxitur nga dashuria për artin, për bukurinë dhe nga dëshira për të ruajtur trashëgiminë artistike dhe fetare të njerëzimit, por edhe shtektar që përjetojnë mëshirën e hyjit dhe gjejnë forcë të re në rrugtimin e fesë. Kështu i quajti Papa Leoni 14 antar të grupit Patrons of the Arts in the Vatican Museums, mbështetësit e arteve në muzeet e Vatikanit nga Louisiana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët u pritën sot paradite në sallën e vogël Pali i Gjatë është për para audiencës së përgjithshme. I peshkvi i Romës u kujtoi se në një epokë të dominuar nga teknologjia, ku efikasiteti dhe fitimi shpesh kanë përparësi, është thelpsore të vazhdojmë të kultivojmë një frymë kundrimi dhe t'i kushtojmë kohë dhe hapësirë bukurisë.
0: Një qëndrim i tillë do ta ndihmojë shumë njerëzimin, veçanërisht të rinjt, jo vetëm të zbulojnë aftësinë e artit për ta lartuar dhe për të zbuluar thellësitë e shpirtit njerëzor dhe hapjen tonë ndaj hyjnorës, por edhe të kuptojnë se dhurimi i vetvetes është thelpsor për realizimin e vërtet të jetës.
1: Duke ju referuar Shën Palit VI, i cili premzoi themelimin e kësaj organizate, Papa përsëriti fjalët e tij dhe u ndal në nevojën për bukurinë që të mos shqytemi në dëshpërim.
0: Me cilësinë e mbështetësve, besoj se keni provuar personalisht se bukuria ka fuqi të zgjojë dëshirat më fisnike të zemrës njerëzore, duke na bërë të shkojmë për te vetvetes dhe duke u hapur shpirtrat tan dhuratave falas tyjit.
1: Së fundi Leoni 14 i falenderoi të pranishmë për bashkëpunimin bujar gjatë dekadave të fundit në kontributin për ruajtjen e artit të muzeve të Vatikanit.
0: Është papa misionar ai që flet, papa që ka kaluar vite e vite në Peru, të cilën do ta vizitoj përsëri muajin e ardhshëm tashmë në një rol të ri në kuadër të udhëtimit të tij apostolik në Amerikën Latine. Në video mesazhin e publikuar sot 7 tetor, në prag të ditës botërore të misioneve që kremtohet të dielën me 18 tetor, ai kujton atë përvojë e cila ka ndikuar thellësisht si në konfirmimin e thirrjes së tij fetare, ashtu edhe për mbështetjen që mori pikrisht në ato vende. Me mirënjohje pra, Leoni 14 thekson rëndësinë e këtij përvjetori, i cili mbriti në edicionin e tij të 100.
1: Ishte Piu i 11 ai që e themeloi këtë takim vjetor për të nxitur në të gjithë strukturën kishtare kuptimin më të thellë të madhështisë së detyrës misionare dhe lutjen e zjarrt për veprën e ungjillzimit. Duhej të inkurajoheshin veprat misionare papnore, prandaj që nga fillimet e saj kjo ditë shërbeu për të mbështetur impenjimin e tyre. Një objektiv ky pohon Papa që ka dhënë fryte edhe në jetën e tij.
3: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
0: Duke e hedhur vështrimin në rinin time, mund ta kuptoj se si lutjet e ofruara Zotit të tokorrave kanë ndihmuar në mënyrë të mistershme për të ma përgatitur zemrën që ta dëgjoja thirrjen e Jezusit për ta ndjekur si misionar augustinian. Gjithashtu, lutjet dhe dhuratat e besimtarve e kanë inkurajuar dhe kanë mbështetur veprën time misionare në Peru, ashtu si edhe atë të misionarve të panumërt në mbar botën.
1: Tema e ditës së këtij viti, një në Krishtin të bashkuar në mision, na rikthen te motoja e peshqvnore e pasardhësit të Pjetrit, te pagzimi që na bën antar të vetmit korp të Krishtit, prej të cilit buron dashuria, shtysa për të kontribuar në misionin e madh ungjillëzues të kishës. Papa përsërit thirrjen e bërë tashmë në mesazhin për ditën e misioneve për një ndihmë konkrete që duhet ofruar me bujari në mënyrë që të mund t'ua çojmë ungjillin më të varfërve dhe më nevojtarve.
3: Our Lord calls us to cooperate as one family.
0: Zoti na bën thirrje të bashkëpunojmë si një familje vetme me ndihmën e Shpirtit Shenjtë për ta çuar çdo njeri kudo që ndodhet drejt bashkimit të fesë në Krishtin.
1: Paqja nuk është diçka e rezervuar për politikanët apo për ekspertët, por është përgjegjësi universale që lidhet me çdo person dhe me çdo veprim të tij, sepse paqja është një kantier i hapur për të gjithë, jo vetëm për specialistët, për të diturit dhe për strategët. Kjo ishte thirrja e Shën Gjon Palit të dytë që 40 vjet më parë, më 27 tetor 1986, jehoi nga podiumi i ngritur në Asizi për ditën botërore historike të lutjes për paqen, dëshiruar nga Papa Wojtyla. Për herë të parë në histori, përfaqësuesit e të gjitha feve humblodhen me ftesë të një pape për të lutur për paqen, jo më njëri kundër tjetrit, por njëri pranë tjetrit. Dëshminë e atij takimi në kohë e mori përsipër Bashkësia e Shën Egjidit, themeluar në vitin 1968, që prej asaj kohe çdo vit në qytetet evropiane, jo vetëm, vazhdon të kultivojë të ashtu quajturën frymë të Asizit. Takimin e këtij viti që do të mbahet në Asizi nga 25 deri më 27 tetor me temë paqe e çarmatosur dhe çarmatosse do ta mbyll Papa Leoni 14. Jemi vërtet të lumtur për rikthimin atit të shenjtë në Asizi, pohoi i peshqvi i qytetit italian i Mzot Felice Acrocca gjatë paraqitjes së djeshme 6 tetor të veprimtarisë kushtuar dialogut ndërmjet feve për paqen. Besojmë fort se prania e papës së bashku me të gjithë udhëheqësit e tjerë fetar mund ta forcojë rrugtimin e përbashkët kundër çdo forme dhune.
0: Gjatë 4 dekadave janë bërë lutje në qytetet e mëdha evropiane, por edhe në Jeruzalem dhe në Washington. Është krijuar kështu një lëvizje që krijon miqësi, lidhje, duke çliruar nga frika e tjetrit, duke përcjellë mesazhin se paqja është e mundur, pavarësisht se sot perspektiva e saj duket e turbullt dhe bota, siç thoshte Papa Francesku, është përfshirë në një luftë të tretë botërore pjesë-pjesë. Nga takimi i Azisit 2026, titulli i cilit buron nga fjalët e Papës Leonit 14, paqe çarmatosur dhe çarmatosse, do të përsëritet se paqja është e mundur, ashtu siç ishte 40 vjet më parë me Papën John Paul II dhe siç u dëshmua edhe në 30 vjetorin e tij në vitin 2016 me Papën Francesku.
1: Në veprimtari do të marrin pjesë 384 përfaqësues të feve, kulturave dhe institucioneve ardhur nga 53 vende. Do të ketë 155 relatorë që do të drejtojnë 24 forume tematike të parashikuara, ku do të diskutohet për paqen, lutjen, ekonominë, konfliktet, fëmijët dhe të rinjt, mediat, migracionin, çarmatimin, unitetin e të krishterëve, dialogu ndërmjet brigjeve të Mesdheut, të Varfrit dhe martirët bashkohorë. Papa do të shkojë në Asizi në ditën e fundit të veprimtarisë, më 27 tetor. Ai do të marrë pjesë në lutjen e veçantë për paqen në bazilikën e poshtme, gjatë së cilës si ai ashtu edhe patriarku ortodoks Bartolomeo do të mbajnë një meditim. Më pas në sheshin e poshtëm të Shën Franceskut do t'i përcjellë botës mesazhin e tij të paqes, i cili është gjithnjë më i nevojshëm.

0: Sot kisha katolike kremton festën e Zujës Rozare. Kjo festë e Zujës Rozare është themeluar nga Papa Shën Piu i 5 për të përkujtuar fitoren e kombeve të krishtera në vitin 1571 në Lepanto kundër flotës turko-islame. Pra, sot shenjti dhe kujtesa historike ditës bashkuar në një, duke na kujtuar të kremten e Zujës Rozare dhe betejën në Lepantos. Siç përmendëm, më 7 tetor 1571 në Lepanto, në ngushticën që ndan gjirin e Patrasit dhe Korintit, koalicioni i formuar nga Venediku, Spanja dhe shteti papnor arriti një fitore të papar deri në atë kohë kundër flotës turke, të përbërë nga 274 anije e të komanduar nga Ali Pasha. Anije turke u mbytën të gjitha, ndërsa komandanti mbeti vrarë gjatë betejës. Ishte një ngjarje që pati jehon të jashtëzakonshme në të gjithë botën e krishterë. Gjë që e shtyu Papën Piun e 5 caktonte një fest falënderimi e përkujtimi e cila u quajt Shën Maria e Fitores. Tradita kishtare e lidh Rozaren shenjte me Shën Dominikun Guzman, themelusin e urdhrit të predikatarëve dominikanëve në vitin 1200. Për të ndihmuar besimtarët ta jetojnë fenë Krishtin, Shën Dominiku mësoi të meditoheshin misteret e mishrimit Krishtit, duke thënë lutjen e të falemi Marisë.
1: Kështu rozaria është pra një orat e thjesht dhe e thellë për të gjithë. Rozaria është lutje kundruse, së cilës të gjithë mund t'i afrohen, të mdhenjit e vegjël, laike me shtar, të ditur e më pak të ditur. Rozaria është lidhje shpirtërore me Marinë për të mbetur të bashkuar me Jezusin, për t'u mishëruar me të, për t'i përvetësuar ndjenjat e për t'u sjellë si ai. Rozaria është arma shpirtërore në betejën kundër së keqes, kundër dhunës, për paqen në zemra, në familje, në shoqëri, në botë, siç thoshte Benedikti XVI në homilinë e meshës së kremtuar në Pompei më 19 tetor 2008. Kjo fest më 1716 u shtri në mbar kishën universale dhe u caktua përfundimisht më datën 7 tetor nga Shën Piu i 10 në vitin 1913. Festa e Zojës Rozare, siç u quajt më pas, do të përmbliste të gjitha festat e Zojës dhe misterit e Krishtit që pati gjithë një pran nënën e tij të virgjër. Gjatë kësaj lutje, ne përsërisim shumë herë ato fjalë që Virgjëra Maria dëgjoj nga kryeengjëlli Gabriel e nga kushërira e saj Elisabeta.
0: Pra, mund thuhet se Rozaria është një farë mënyre një lutje dhe koment i kapitullit fundit kushtetutës Koncilit II Vatikanit Lumen Gentium, drita e popujve. Kapitull që flet për praninë e mrekullueshme të nënës së Zotit, misterin e Krishtit dhe të kishës. Në fakt, pas fjalëve të falemi Mari, përshkojmë ngjarjet kryesore të jetës Jezu Krishtit. Këto ngjarje plotësohen së bashku tek misterit e gëzimit, të vuajtjes, të lavdisë e dritës dhe na bashkojnë me Jezusin përmes së mund themi zemrës së nënës së tij. Në të njëjtën kohë, zemra jo njerëzore mund të përmbledhë në këto 10 turatës rozares shenjtë të gjitha ngjarjet që përbëjnë jetën e individit, familjes, kombit, kishës dhe të njerëzimit në barë, ngjarje personale të jetëson, por edhe të jetës të afërmit, e në mënyrë të veçantë atyre që i kemi më afër, të atyre që i kemi më për zemër. Kështu, me rozaren shenjtë, rreh edhe ritmi jetës sonë. Rozaria shenjtë pra, është një libër i mrekullueshëm që gjithë mund ta lexojnë, libër që ka vetëm 20 faqe, 20 misteret fesë krishterë, shkruar nga autorët pavdekshëm që janë Jezu Krishti dhe Virgjëra Mari, të cilë tregojnë jetën e tyre në atë mënyrë që gjithë se cili për nesh të mund t'i rijetoj e të mund t'i imitoj jetën e përditshme.
1: Rozaria është një gjetje e madhe e Marisë për ta mbajtur njerëzimin afër vetes e të bashkuar në një familje të vetme në Krishtin Zot e Shpëtimtar. Vetë personalisht, Virgjëra Mari u denjua të na mësoje të na e porosis këtë urat të përshpirtshme të rozares që ta lusim çdo ditë. Mos të harrojmë që mjeti dhe udha më e mirë e më e sigurt që na mundson takimin e bashkimin ton me Zotin është padyshim urata e rozares shenjte. Nga shenjtrorët e shumta që i kanë lartuar popujt në të katër anët e botës nderimit të Zojës Rozare, kujtojmë në trevat shqiptare kishën e Zojës Rozare në Shkodër dhe në fshatin Bistrazhin të Gjakovës. Festa e Zojës Rozare na frymëzon lutjen e bukur: O Mari, ti që vëndër duar tona rozaren shenjte, na mëso që duke e thënë këtë uratë të bukur, të ulur në shkollën tënde, të bëhemi kundrues të vërtet të Krishtit shëlbues.
0: Duke ju uruar festën e Zojës Rozare gjithë atyre që e kremtojnë, ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.